0: Beatrice Borsheim.
1: God morgen og velkommen hit til Endelig morgen på NRK MP3. Det meg, Vilde, som med deg helt fram til klokken ni for å spille musikk for deg. Batmobil av Augustus på vei, men først Baby du rå, Ingeborg Bratland og Hagle.

Vilde her som skal være med deg fram til klokken 9 og spille musikk for å vekke deg og meg for så vidt. Jeg har prøvd å stå opp med riktig fot i dag. Så det god stemning, det det er. Og jeg har tenkt at jeg skal åpne frokosten min sammen med deg her nå. Bare gjør deg klar. Ja da. Det Red Bull som dagens frokost. Det litt tidlig, jeg kan ikke ha mat i magen helt enda. Men jeg kan høre mer musikk. Symbiose under vann, action movie.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Dette Regine og Emma fra Kjapt Oppdatert.
1: I dag kommer det nye endringer på statsbudsjettet, men hva kan det ha å si for lommeboka di?
2: Og dersom du yngstemann I søskenflokken, så har du større sjanse for å gjøre det dårligere enn dine eldre søsken.
1: Finn ut hvorfor I den nye episoden av Kjapt Oppdatert som ligger I appen NRK Radio.

0: MP3.
1: Det er to gode låter altså, som er på vei til deg. De er rett rundt hjørnet. Men klokken har blitt 7, og det betyr at det er på tide med en liten nyhetsoppdatering. Her på Endelig Morgen får du NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om endringer på statsbudsjettet som kommer i dag.
0: Emma Nordstein.
2: Om en time så kommer forslaget på et revidert statsbudsjett for 2026. Dette, det skjer hvis partiene som sitter i regjeringen må justere eller gjøre endringer på hvordan pengene skal brukes i løpet av året. Finansminister Jens Stoltenberg sier til Aftenposten at det sjeldent at man har gjort det her i en så usikker tid. Både konflikt og krig rundt om i verden påvirker og økonomien her hjemme i Norge. Og det internasjonale energibyrået sier at vi står i den største energikrisen verden noen gang har sett, etter at Hormuz-strædet ble stengt på grunn av Iran-krigen. Så det mye Arbeiderpartiet må tenke på når de skal finne ut hvordan de skal fordele pengene best mulig. AP må også bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom forslaget. Og Henrik Asheim i Høyre håper at regjeringen ikke gir etter i forhandlingen.
3: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Over 14 biler ble skadet i en brann i et industribygg i Nedenes i Arendal i natt, det sier brannvesenet. Det brenner fortsatt, men brannvesenet har kontroll og sier at det ikke lenger fare for at brannen sprer seg. Ingen personer skal være skadet, men flere biler ble altså fullstendig ødelagt. Politiet ønsker noen tips fra folk som har vært i området når brannen startet. En gigantisk rubin verdt flere millioner kroner har vært funnet i Myanmar i Asia, det skriver nyhetsbyrået AFP. Juvelen veier 2,2 kilo og på 11 000 karat. Myanmar kjent for edelstenene sine, men dette en av de største som noen gang funnet i landet. Det snakk om en såkalt Mogok-rubin, som regnet som de dyreste i hele verden. Så selv om steinen ikke slår rekorden på hvor mange karat så blir den sett på som mye mer verdifull på grunn av fargen og kvaliteten. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
4: I appen NRK Radio.
0: Vilde Trys Borsheim.
1: God morgen! Det er deilig å kunne si god morgen til alle sammen. Vekke deg på morgenen med god musikk. Arriba Igora er klar for å ta deg imot, men faller og slår seg.

0: Endelig morgen. Endelig morgen.
1: Det finnes noen tegn på at sommer snart rett rundt hjørnet. Og det tegnet jeg tenker på, det vet jeg ikke om det så mange andre som egentlig tenker over. Fordi jeg drikker laktosefri melk og kjøper som regel laktosefri produkter. Og det som med de produktene at de har litt lengre holdbarhetsdato enn vanlig melk. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det vel noe med at det holder lenger fordi at sukkeret splittes eller hvordan det uansett Så det i hvert fall sånn at når jeg ser på datoen på melken og ser at den midt i juli eller midt i august, da tenker jeg, ja, nå sommeren snart her. Og sånn tenker jeg egentlig om veldig mye annet også, sånn, ja, nå påsken snart her, fordi at melka den går ut på dato i april, den jeg kjøper nå i mars. Eller sånn, ja, nå står det 17. mai på melken, og det gjorde det for en måned siden, og det det snart her også. Det litt fint å bruke datoen på melka til å liksom se for seg at nå kommer det noe snart. Og så blir jo jeg litt lurt da, siden den laktosefrie melken har mye lengre holdbarhetsdato. Men jeg synes i hvert fall at det en litt fin måte å tenke på det på. Hvis man går og gleder seg og sånn, så det et sikkert tegn. Og det kan man bruke både når det jul og når det sommer, eller hvis du skal et eller annet, eller når, nå det snart bursdag, for at bursdagsdatoen min står på melka. Sina sin Dolly får du her på

0: fredag fra halv sju. MP3.
1: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener jeg love? Fortjener jeg love? Jeg begynte å innse

Rockstar Lie av Beethoven, hørte du der? Det K-pop Demon Hunters in Golden du skal få akkurat nå. Etterpå kommer Emmas Northern Lights. Og kan jeg friste med Alex Warren sin Ordinary, så bare bli med her på Endelig Morgen.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Det her Regine og Emma fra Kjapt Oppdatert.
1: I dag kommer det nye endringer på statsbudsjettet, men hva kan det ha å si for lommeboka di?
2: Og dersom du yngstemann i søskenflokken, så har du større sjanse for å gjøre det dårligere enn dine eldre søsken.
1: Finn ut hvorfor i den nye episoden av Kjapt Oppdatert som ligger i appen NRK Radio.

Pauline og Alan Walker, Better Off Alone. Hørte du det her på Endelig Morgen? Og Chris Abolade sin Fuck Love rett rundt hjørnet. Men først får du Dua Lipa.

Street Boys. Og du hører med en gang hvilken låt som neste. Du trenger ikke mer enn 2 sekunder med den låten her for å skjønne hvilken låt det er. Det så klart French Montana, Unforgettable.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Tears og Kill the Club er på vei til deg. Rett rundt hjørnet faktisk. Men nå klokken 8, og det betyr at det på tide med en liten nyhetsoppdatering. Her på Endelig Morgen får du NRK Nyheter. Og det skal handle om et nytt forslag på statsbudsjettet, for det holder på å bli lagt frem nå.
0: Emma Nordstein.
1: Nå har finansminister Jens Stoltenberg lagt frem forslag for et revidert statsbudsjett for 2026. Dette, det skjer hvis partiene som sitter i regjeringen må justere på budsjettet i løpet av året. Det har jo vært mye snakk om at konflikt og krig rundt om i verden påvirker økonomien, også her i Norge. Derfor vil regjeringen se hvordan budsjettet kan endres for å fordele pengene best mulig. Arbeiderpartiet har lovet både skattekutt og ulike tiltak for at du skal få mer penger å rutte med. Men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom dette forslaget. Og alle partiene har ulike krav til det nye budsjettet. SV-leder Kjersti Bergstø ville blant annet ha mer penger til barnehager og SFO.
2: Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt. Så det her blir store forhandlinger om store penger.
1: Men Henrik Asheim i Høyre advarer mot at de bruker mer av statskassa enn det som nødvendig.
3: Altså, siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man ikke bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
1: Og du kan høre mer om hva forslaget går ut på i neste sending klokka 9. Over 100 personer har vært drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det sier Amnesty International, skriver nyhetsbyrået AFP. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak dette angrepet. Markedet skal nemlig være kontrollert av kriminelle grupper som Nigeria har prøvd å stoppe lenge. Det forklarer reporter Vegard Kjørom i Afrika.
4: Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft og ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
1: Nå har deltakerne for neste sesong av 71 grader nord kjendis kommet, det skriver TV 2. Og noen av dem som skal være med å konkurrere er influenserne McMarty, Henrik Oven og Jenny Sofie. I tillegg til Sindre Reinholt som har vært programleder i P3. Men det er jo fire idrettsutøvere som er med denne runden, og en av dem er Henrik Ingebrigtsen. NRK-ekspert Vebjørn Rodal er skeptisk til at friidrettsutøveren skal være med på reality like før sesong, og sier at han ikke hadde gjort det samme hvis at han hadde med ambisjon om å springe fort. Og sesongen, den kommer på HBO Max til høsten. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
0: Vilde Trys Borsheim.
1: Og da er klokken altså blitt litt over 8 på denne 12. mai. Kommer til tirsdag. Det er jo midt i uka omtrent. Starten av midt i uka, kan man si det. Sabrina Carpenter sin Tears for det her nå. Yeah.
5: Dette er NRK MP3.
0: NRK MP3.

0: sammen med deg.
1: Oscar med K rett rundt hjørnet. Too Tense, låta der, kommer straks. Men først får du høre Tate McRae sin It's Okay, I'm Okay.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Det her Regine og Emma fra Kjapt Oppdatert.
1: I dag kommer det nye endringer på statsbudsjettet, men hva kan det ha å si for lommeboka di?
2: Og dersom du yngstemann i søskenflokken, så har du større sjanse for å gjøre det dårligere enn dine eldre søsken.
1: Finn ut hvorfor i den nye episoden av Kjapt Oppdatert, som ligger i appen NRK Radio.

Lost Without You. Har du noen gang opplevd at du sier at jeg skal bare ha en I dag? Og så blir det ikke det. Det har Broiler og Jusjø Allé laget en låt om.

0: får mer musik. Straks får du denne. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om de nye endringene i statsbudsjettet.
0: Emma Nordstein.
1: Regjeringen vil bruke mindre oljepenger i det nye forslaget for årets statsbudsjett, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen har nemlig kommet med et revidert statsbudsjett fordi de må justere pengebruken i løpet av året. Både konflikt og krig rundt om i verden påvirker økonomien i verden og her hjemme i Norge. Derfor er forslaget til regjeringen å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, noe som 400 millioner mindre enn i hovedbudsjettet. Men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom det her forslaget. Og alle partiene har kommet med ulike krav. Så Stoltenberg kan ikke garantere at sparingen kommer til å overleve forhandlingene.
2: Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før. Der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolt av at vi har fått det sammen.
1: Og økonomiekspert i NRK, Cecilie Langen-Bekker, mener at innsparingen av oljepengene ikke kommer til å få betydning for folk flest. Det er ingenting som tyder på at det kommer en langvarig våpenhvile mellom Russland og Ukraina med det første. Det sier reporteren vår i Kyiv, Fredrik Tombra. Landene hadde en 3 dager lang våpenhvile fra lørdag til mandag, og Ukraina vil egentlig få til en lengre våpenhvile for å få tid til å forhandle videre med Russland. Samtalene mellom de to landene har nemlig stoppet litt opp den siste tida, men nå har USA meldt seg litt på igjen, forteller Tombra.
3: Men det ser ikke ut at det blir noen sånn fredsløsning på kort sikt, selv om det er tegn som tyder på at Ukraina har tatt tilbake initiativet litt i krigen, og at Russland taper veldig mange mennesker på å vinne veldig få kvadratkilometer.
1: Det er mange som ikke bruker kondom fordi at de ikke har det med seg eller har det tilgjengelig når det først trengs. Og det vil kondomprodusenten RFSU gjøre noe med. TV 2 skriver at de lanserer en egen kondomboks som har plass til 3 kondomer oppi. Denne ligner veldig på en snusboks, og RFSU selv kaller det en sunnere boks enn det folk flest går rundt med. De sier at dette kan gjøre det enklere å ha med seg kondomer på byen eller på rulling, siden mange allerede har denne vanen med snusboks. Og da man jo forberedt på det meste. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Så skal jeg gå til en som gir meg mer oppmerksomhet. Og denne. På MP3. Fra NRK Nyheter.
1: Og så skal det handle om statsbudsjettet for i år, for det har det vært gjort endringer på i dag.
0: Emma Nordstein.
1: Endringene i statsbudsjettet kommer til å få liten betydning for folk flest, det sier økonomiekspert i NRK, Cecilie Langum Becker. I dag så har regjeringen lagt frem et revidert statsbudsjett for 2026, og det her det gjør de når de må justere hvordan pengene fordeles. Men de må bli enige med Rødt, SP, MDG og SV for å få gjennom det her forslaget, men også, som også har ulike krav. Senterpartiet vil blant annet legge vekt på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, forteller Bjørn Arild Gram i partiet.
2: Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs- og oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
1: Og Ingrid Liland i MDG vil begrense oljeutvinninga.
3: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen.
1: Finansminister Jens Stoltenberg sier derfor at han ikke kan garantere at innsparinga kommer til å overleve forhandlingene. Og så skal det handle om hun her. Tyla er nemlig en av artisterne som skal være med på å åpne fotball-VM den 12. juni. Det melder Rolling Stone. Seremonien skjer rett etter den aller første VM-kampen til USA, der de møter Paraguay. Og andre artister som skal være med på åpningen er Future, Lisa fra Blackpink, rapperen Rema og Katy Perry. Det skjer i California, men det er også åpningsseremonier i både Kanada og Mexico, der blant annet Michael Bublé og Jay Baldwin skal opptre. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.

0: Ja, god låt der, altså Pink Panther, Sara Larsson med Stateside. Og så skal vi se om vi får i gang de knappene her da. Så vi kanskje går der, ja. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Ja, og ikke bare i appen, men jeg har fått med meg et helt menneske i studio her.
1: Et helt menneske?
0: Et helt menneske, det ingen andre enn Mathias!
1: Ja, hallo!
0: Fungerer ikke jingle på den, eller noe?
1: Ja, det var klart.
0: Nei, det var ikke den.
1: Nei, er det trist? Nei, skal jeg gå? Skal jeg gå?
0: Nei.
1: Ja. Åh, det var koselig. Det var
0: Mathias
1: koselig.
0: Helland, tilbake i studio.
1: Oh yeah.
0: Du er jo her jevnlig, du, jevnt og trutt.
1: Ja, det er fredag.
0: Hver gang jeg ikke er her.
1: Hver gang du ikke er her, så er jeg her.
0: Men vet du hva, til du som hører på, vet du hvor deilig det er å ha, ikke sant, vanligvis, så har det alltid vært en person her som sitter, det er jeg og Martin, vi sitter alene, men da har vi endelig fått et lite entourage.
1: Ja, et lite entourage.
0: En liten gjeng som vi kan henge sammen med. Jeg synes det er koselig. Du skal være med litt i sendingen, du, Mathias.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og vi hopper inn i innboksen, hvor vi har fått en melding fra Maja, som har skrevet god morgen, lytter på fra Lillestrøm, og jobber senere i dag. Vet du hva, det er gøy når folk sier de jobber senere, for da tenker jeg sånn, de har kveldsvakt.
1: Kveldsvakt,
0: hvis du hadde hatt kveldsvakt, hva hadde du liksom gjort på dagtid da? Gi meg liksom...
1: Ingenting. Ingenting. Nei. Jeg hadde sittet og gamet.
0: Mener du
1: det? Ja, helt frem til... Altså, hvis jeg har planer sent på kvelden, ja. Og da går hele dagen bare til å sitte der og vente på de planene. Jeg kan ikke gjøre noe annet.
0: Det er en pisk for den der. Mener du det? Vet du hva jeg hadde gjort? Jeg hadde stått opp på morgenen, og så hadde jeg laget meg en deilig frokost. La oss si at jeg begynte klokka 3, da jeg jobbet som bartender før, og da begynte jeg 3. Og så hadde jeg bare ja, det som får ikke møtt noen venner og sånt da
1: ja, det er det.
0: Fordi alle er på jobb som oftest eller så
1: man får mer lyst til å være med venner på kvelden jeg er på morgenen
0: Maja, hva er det du egentlig jobber?
1: Ja, det er litt spent
0: ja, jeg kan jeg gjette før hun skriver en melding tilbake jeg tror hun jobber som sykepleier
1: ja, fordi det er tirsdag så sykepleier hadde gitt mening eller som kanskje politi
0: eller okay.
1: Eller brandmann
0: Brandmann, politi eller sykepleier La oss se om vi har riktig Maja, gjerne sender meg en ny melding på hva du faktisk jobber med Og så har du ønsket deg inn en låt Better When I'm Dancing av Meghan Trainor oh. Denne sangen her, vi kan jamme litt på den
1: Den er banger
0: Hvis vi får i gang låta Å nei, det var den Der er den

0: gråt eller noe fint du har lyst til å si, så det bare å sende inn en melding I appen NRK Radio. Jeg og Mathias, vi sitter klare her. Vi får å ja, ta imot hva enn som kommer inn I innboksen. Nå, litt Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja, vi stilte jo Maja et spørsmål i stad. Vi lurte på egentlig hva hun skal jobbe med, for hun skal på jobb senere i dag, men vi har ikke fått svar enda.
2: Bu! Kom igjen, Maja. Kom an.
1: Maja, gjerne si hvis du plutselig var på do mens vi sa det her. Hva jobber du egentlig med? Vi gjettet politi, sykepleier eller...
2: Brandmann.
1: Brandmann, branddame.
2: Eller kanskje noe sånn sikkerhet.
1: Ja, kanskje noe sikkerhet.
2: Noen alarm, sånn Securitas-typ.
1: Ja, det kan også være det. Du som hører på, ikke vær en shy friend. Send deg litt av melding inn i appen NRK Radio. Sånn som Mari har gjort her. Hei til manna. Digger å høre på dere, og veldig koselig at Mathias med.
2: Yeah.
1: Kan ikke du være så snill spille Ylva Sofie Stray sin Ikke din baby, ikke din bu? Det så gøy, fordi

0: Er det joker, altså? Er det det man sier?
1: Er det joker?
0: Jeg sier alltid joker.
1: Sier du joker? Mathias.
0: Joker?
1: Sier du det?
0: Jeg kan si det, kanskje. Joker. Joker.
1: Er det joker?
0: Er det joker?
1: I noen engelsk så tenker jeg joker.
0: Ja, men altså, jeg så utrolig dårlig på navn, så jeg får bare beskjed om at jeg må fornorske det.
1: Ja, vi må finne ut av det etterpå. Det en kris som ikke vi vet.
0: Få på noe bakgrunnsmusikk nå.
1: Ja, vi må nesten det. Kjendisnader. Ja, rett fra artistnavn til noe litt annet. Det er jo holdt på å si VM i år.
0: Ja!
1: I fotball.
0: Spennende.
1: Jeg synes det faktisk er litt spennende. Og nå har jo line-upen kommet opp. Hvert år er det jo, eller hvert år sier jeg, når er det VM er hvert fjerde år?
0: Jeg tror det. Vi er fotballproff, vi vet hva vi snakker om.
1: Jeg er så langt under fotballproff, men det sparkes jo av hvert fall 12. juni i Los Angeles på SoFi Stadium. Kampen er mellom USA og Paraguay. Og det er veldig mange som lurer på hvilken, liksom, hvem som skal være på åpningsseremonien. For let's be real, Mathias. Vi liker fotballkampene, vi synes det er gøy å følge med på. Men er det egentlig for fotballkampene, eller er det også litt musikken og stemningen rundt VM som
0: er gøy? Ja, jeg vil si fellesskapet har mer enn fotball for meg. Liksom, jeg bryr meg mer om det fellesskapet.
1: Ja, og sitte med vennene sine også.
0: Ja, det er sykt vibe. Jeg gikk jo i første klasse på videregående forrige gang det var VM. Vi så på de timene i lunsjen, det var sykt vibe. Vi bare satt der og bare følte med. Noen hadde kanskje vedda noen penger.
1: Ja, det er så gøy.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Hva for line-upen i år under åpningsseremonien blir blant annet Katy Perry. Vi skal ha Tyla. Vi skal også ha Future. Vi skal ha brasilianske Anita. Lisa fra Blackpink. Og om jeg ikke tar feil, nigerianske Rema står også på artistlisten.
0: Wow.
1: Jeg må si, det er ganske godt å blande for å være liksom USA. Vi alle vet jo at der er det jo mye Make America Great Again, liksom, så man skulle ikke tro at det skulle være så ulikt. Vi glemmer jo at hele verden kommer jo dit.
0: Ja.
1: Det er jo alle land nesten.
0: Alle sammen.
1: Og så da lurer jeg også på en måte, for meg, så er jo VM, store deler av VM er jo egentlig også musikken som kommer. Og der er det mye kule låter. Husker du Waka Waka?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det var jo en banger en gang i tida.
0: Det var banger.
1: Men så har jeg så funnet fram en låt nå som det er veldig mange, vi må huske på at det er veldig mange VM-låter, veldig, veldig mange VM-låter som lages. Vet du det, at det lages flere enn en?
0: Ja, altså det er jo selve VM-låtene, og så er det kanskje folk som lager sånn fansanger. Han er streameren Speed.
1: Ja.
0: Han lagde jo den sånne World Cup.
1: Å, fy søren, vet du hva? Den hørte jeg her om dagen på et kjøpesenter.
0: Ja, den var jo egentlig ganske bra.
1: Den var folk, ikke så dårlig. Nei, det var faktisk ikke det.
0: Folk ville jo ha den som den offisielle World Cup-låta, men det ble ikke noe.
1: Ja, jeg prøvde å finne en av de mine favoritt FIFA, eller ikke FIFA-låter, men VM-låter. Den fant jeg ikke, den heter Waving Flag. Men jeg fant en låt av Pitbull og Jennifer Lopez som heter We Are One. Olé, olá. Det var offisielle FIFA World Cup-låta i 2014.
0: Den er banger.
1: Som da ble holdt i Brasil. Så det er jo med også den brasilianske sangeren Claudia, og skal vi bare kose oss med den her, eller?
0: Ja, sett den på da.
1: Det er ikke lenge til VM settes i gang, så nå får vi bare liksom føle litt på den stemningen.
0: Ja.

0: musikk fra Erika Norwich her på MP3. Og det bare å bli værende på kanalen. Vi skal få litt mer musikk. Vi skal også til litt nyheter om litt. Og Mathias,
1: Hallo.
0: Jeg har jo åpnet en avstemning på NRK Radio. Som kanskje virkelig trist for noen, men den ikke det, altså. Noen du savner litt ekstra I dag, har jeg spurt.
1: Ja.
0: Og da det 80% har sagt ja, og 7% har sagt nei, ikke I dag. Og det synes jeg litt fint, for det her skal vi prate om litt senere. Det å savne noen litt ekstra noen dager, hvor fint og hyggelig de egentlig og I dag har vært en dag hvor jeg bare rett og slett savner noen litt.
1: Ja,
0: det jo. Og da tenkte jeg at da skal vi prate om det.
1: Ja.
0: Ikke det greit? Det som deilig med radio, jeg kan bare prate om akkurat hva jeg vil.
1: Ja, litt psykologtime.
0: Ja, men hvorfor ikke? Når man sitter her 3 timer, så det fint å ha litt psykologtime blandet med musikk.
1: Ja, det koselig.
0: Hvis du spør meg da. Men... Før det så skal vi selvfølgelig få litt mer musikk. Tiggegutt 101 med dans med meg skal du få her på MP3.
1: Tiggegutt 101?
0: Er det ikke det?
1: Han sier jo bare Tiggegutt.
0: Hvorfor heter han Tiggegutt 101 da?
1: Nei, det bare TikTok-taggen hans.
0: Mener du det?
1: Ja!
0: Å nei!

0: Mathias Helland!
1: Ja, jeg begynte å gjøre den der
0: greia. Ja, som jeg gjør det, føler
1: jeg. Ja, jeg har kopiert deg litt på.
0: Ja, men det lov å kopiere. Du smører på, velkommen skal du være til en ny time av Tomanna på MP3. Vi skal kose oss med og snakke om noe litt sårt, nemlig hvem det du savner i dag?

0: Aiba låta heter Sympati. Håper du som hører på har det fint akkurat nå. For nå skal vi inn og prate om ikke noe tungt, men noe som jeg bryr meg veldig mye om. For du vet når man sitter her hver dag, Mathias,
1: ja.
0: Sender radio. Du som hører på, hvis du nettopp har skutt på radioen, 11 til klokka 2, det er som oftest det tidspunktet jeg sender. Hvis ikke så er Mathias vikar for meg, eller noen andre. Det er dagene bare flyr av gårde. Og som oftest er vi alltid veldig positive når vi skal sende radio. Det er liksom en, jeg føler det er en sånn, nesten en stereotypi av at alle programledere er alltid glad og happy og har det fint.
1: Ja, sånn utenom sending også?
0: Ja, du skjønner, men vi alltid er sånn her. Det er ikke sant, det er vi ikke alltid. Og den siste uka så har jeg faktisk vært litt sånn, jeg har vært litt nostalgisk, jeg har tenkt veldig mye på folk jeg savner. Kanskje både mennesker som jeg savner som ikke er i livet mitt nå, men også liksom folk som jeg har mistet av, for eksempel bestemoren min og lignende. Jeg synes det er så fint at man kan prate om de tingene også uten at det nødvendigvis er trist, hvis det er mening. Så jeg tenker at vi skal prate litt om det i dag. Og du som hører på, det er en avstemning åpen i appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme. Er det noen du savner litt ekstra i dag? Kan du svare ja eller nei? Så jeg bare vet liksom hvor vi har folk, Mathias. Er det noen du savner i dag?
1: Ja, jeg kan savne farmora mi til tider. Ja. Veldig koselig dame, som ikke er med oss lenger.
0: Og det, liksom, livet er jo litt sånn noen ganger at vi kommer ikke alltid til å ha de menneskene vi elsker. Og de dukker opp et sted, men kanskje ikke liksom alltid foran oss. Hvis de er mening, de er liksom støkk i hodet da. Vet du hva? Vi skal snakke mer om det her. La meg bare få slette en liten ting her. Der. Og så skal vi til en nydelig låt som har blitt ønsket seg inn her. Taylor Swift med låta Opalite.
1: Ja.
0: Åh, den er fin. Skal vi kose oss med den her på MP3?

0: Ja, for en vild låt. Og vi hopper rett I innboksen med.
1: Ja.
0: Hvor I dag, det jeg vil si det et litt spesielt tema, ikke nødvendigvis spesielt, men ofte så snakker vi om, vi snakker om veldig mye overfladiske ting. Vi snakker om, liker du vafler, liker du pannekaker, liker du dit, liker du datt. Og det jo ikke det at hverdagen ikke består mye av sånne type ting også. Gøy å tulle litt og sånn. Men noen ganger så bare skjer livet, og den siste uka nå så har jeg savnet bestemoren min veldig som døde for et år siden, og har tenkt veldig mye på det. Du vet, noen ganger uker så bare, du bare kommer til deg. Du klarer liksom ikke å la være å tenke på det. Og da tenkte jeg, finnes ikke et bedre sted å ta med disse tankene og følelsene inn enn I min egen radiosending. Mathias, det å savne noen, det noe du har følt på før?
1: Jeg har følt på det mye før, mye. Jeg hadde en farmor som døde for et par år siden. Hun bodde veldig langt unna, så jeg fikk liksom ikke sett henne veldig ofte. Hun bodde sånn 4,5 timer unna med bil unna.
0: Ja.
1: Så det var ikke så ofte vi kunne besøke. Men når vi gjorde det, så var det kjempekoselig. Hun lagde vafler til meg på morgenen. Oh. Nei, pannekakke mener jeg. Det var dritgode, beste pannekakken jeg har smakt. Bare en utrolig dame. Og savner hun mye.
0: Og det en fin ting å kunne savne. Jeg savner også bestemoren min som døde I fjor. Og det en sånn rar ting å savne noen som du vet var liksom gamle og sånt. Men det jo ikke alltid folk gamle. Og man savner dem heller. Man kan savne noen som lever også. Man kan savne noen som ikke lever. Uansett, det handler ikke om meg og Mathias I dag. Det handler faktisk om deg som hører på. Send inn gjerne en melding. På hvem det du savner litt ekstra I dag? Det noe du har tenkt litt ekstra på? Vil gi en ekstra tanke? Kanskje dedikere en låt til? Så I hvert fall MP3 stedet for å gjøre det akkurat nå. La oss skape et hyggelig miljø hvor vi kan dele fine historier med hverandre. Og det alltid noen der ute, mest sannsynlig, som hører på nå, som savner noen. Og jeg synes det bare så fint å dele.
1: Det veldig koselig.
0: Det vakkert, sånn som Andy har gjort her inne I appen nå. Jeg savner veldig beste kompisen min som døde for 2 år siden I år. Han elsker låta Running to the Sea av Røyksopp og var en av de hyggeligste personene jeg har møtt I hele mitt liv. Jeg savner han masse. Det utrolig synd at han ikke her med oss lenger. Og håper han har det bra der han nå. Åh, Andy, det så utrolig fint.
1: Det var kjempekoselig.
0: Jeg vet jeg veldig sikker på at beste kompisen din, uansett hvor han nå, hadde satt pris på en sånn fin melding. Og selvfølgelig skal han få favorittlåta si. Røyksopp Susanne Sundfør med... Running to the sea. Åh, denne sangen jo vakker på alle mulige måter, og det å dedikere det til noen som du savner, det spesielt også. Tusen takk, Andy.
1: Jeg ble lei meg,
0: ja. Ja, men det vakkert det også.

Og vi snakker om mennesker vi savner. Det noen som du savner veldig mye i dag, som du har lyst til å dedikere en låt til, eller noe annet hyggelig, send en liten melding på det i appen NRK Radio.

0: Morgan Wallen med I Had Some Help her på MP3. Og i dag så prater vi om det å savne noen litt ekstra. Jeg savner bestemoren min.
1: Jeg savner farmora mi.
0: Og det mange der ute som hører på nå som sikkert savner folk de veldig, veldig glad I. Eller dyr, eller hvem enn det skulle vært, altså. Jeg synes det veldig viktig å mimre tilbake til og kunne smile av folk man glad I. Så... Vi har fått inn noen meldinger her, Mathias. Noen veldig fine meldinger. En jo litt kjipt, da. Savner veldig hunden min som faren min med uheld rygget over I fjor. Oh. Den veldig kjip. Den skjønner jeg veldig godt. Og så anonym her som har skrevet God tirsdag. Skal vi se om det noen låter her. Oi, jeg ser det to låter som har blitt ønsket seg inn her. Vi får lese opp meldingene, så velger vi hvilken vi spiller først.
1: Oi, ok.
0: Ok, så anonym har skrevet savner. Bare si fra til alle som hører på nå, hvis det en liten trigger warning, hvis dere sliter på å høre prate om selvmord, så hadde jeg skrudd av akkurat I 10 sekunder. Savner veldig en god venn som tok livet sitt for cirka 20 år siden. Ønsker veldig å høre noe kaskada til ære for han. Fantastisk å ønske seg inn litt kaskada til en kompis. I love that.
1: Jeg liker også det, det veldig, veldig godt. Det gøy.
0: Når noen liker noe, så må man jo også spille sammen. Det må ikke være en trist låt, det kanskje folk tror.
1: Nei, det må ikke være trist.
0: Gjerne noen som har litt energi også, ikke sant?
1: Type.
0: I love that.
1: Det veldig gøy.
0: Sebastian

0: mer av denne sjangeren her på MP3, spør du meg også.
1: Ja, det party.
0: I love it. Og vi skal til dagens throwback. I dag har temaet vært dedikere en låt til noen du savner. Og vi har fått inn veldig mange fine meldinger. Den nyeste meldingen vi har fått inn er av Lili. Hei, Tamanna, savner farmoren min som døde brått for noen år siden. Hun var utrolig morsom, og vi hadde utrolig mye gøy sammen gjennom barndommen. Hvis jeg må velge en låt, så velger hun Butterflies av Tom O'Dell og Aurora. For en kombo også å ha med Tom O'Dell og Aurora på en, at de helt har laget en låt i seg selv.
1: Ja, det er litt gøy.
0: Fantastisk. Den minner meg veldig om henne, for den er så fin. Åh, Lille, det er veldig koselig. Jeg kan love deg at bestemoren din, hun setter veldig pris på, nå er jeg en som tror at de finnes opp i himmelen, da. Jeg er en sånn type. Mm. Så da velger jeg ofte å tro at hvem enn som på en måte savner, når vi savner noen, så klarer vi å liksom, så vet de at vi savner dem, men da så følger de med. Det velger jeg å tenke. Jeg synes det bare måtte gi meg litt ro i kroppen. Så Lili, la oss prøve å tenke det da, at når vi spiller den låta her, så kan jeg love deg at bestemoren din smiler ned. Det kan jeg love deg.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Ta mamma Agni Hotri.
2: Og da det klart for den siste timen av Tamanna på MP3 for i dag. Hva skal vi finne på, Montro? Nei, tre låter som du som hører på får velge ut. Hvilke låter skal det bli? Det helt opp til deg. Men fra meg skal du få Lille Cæsar med låta Brenn.

0: Yes, og vi I den siste timen av Tomana på MP3. Velkommen skal du være. Jeg har med meg Mathias Helland også.
1: For en bakgrunnsmusikk.
0: Ikke det kul?
1: Det her jo full disco.
0: Og det disco når klokka bikker ett, så tenker jeg vi får det som heter ettknekken. Og det viktig å gjøre noe med den.
1: Det veldig viktig.
0: Ja, og hvis du bare blir sittende I sofaen nå, eller på jobb, og suttere, og uffe, og det så tungt. Vet du hva jeg anbefaler deg da? Å ta deg et glass med vann, en kaffe, eller noe, en liten godbit av noe sjokolade eller noe sånt.
1: Kakao.
0: Åh, kakao hvis du har sånn maskin hjemme nå, eller om du hjemme. Lag deg kakao. Og hvis ikke det nok, så det I hvert fall, vi alle vet at musikk påfyll. Det en grunn til det spilles musikk på alle festivaler, og vi bruker musikk for å være glad. Hvilken låt trenger du I dag for å føle deg bedre neste timen? Det kan du være med på å bestemme. Vi skal straks inn I dine tre på MP3, og den inboxen den åpen 24 timer, så du kan sende inn en låt egentlig når som helst, men gjerne inn I neste 15 minutter. Hva det vi vil ha I dag, Mathias?
1: Jeg vil ha noe krutt. Jeg har begynt å gjespe veldig I dag, selv om jeg har sovet egentlig ganske godt.
2: Må ikke snakke om gjespe, da begynner jeg å gjespe.
1: Ja, fordi...
0: Dette ikke bra!
1: Ja, vi må ha noe som vekker oss litt, synes jeg.
0: Vi må ha noe som føles som den her.
1: Akkurat som den. Det var nydelig.
0: Og kanskje
1: nydelig.
0: Den. En blanding av begge deler.
1: Ja, noe sånn.
0: Nei, eller kanskje har jeg noe annet som hadde vært gøy? Vent da. Nei, ikke Shrek-trompet. Nei, den ikke noe gøy. Den Jespe. Her. Nei, ja, kanskje vi skal bli litt overrasket?
1: Ja, jeg vil bli litt overrasket.
0: Folkens, surprise me. Surprise me med en låt. Appen NRK Radio stedet. Og nå skal vi til en sang. Som både jeg og Mathias elsker de gutta her, Bargie og Benji.
1: Nash & Banger.
0: Ja. Hva synes dere, gutta?

0: Alec Benjamin med låta her som heter Devil Does a Bargain her på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Yes, yes, yes, dine tre på MP3. Vi ikke helt der enda.
3: Nei. Jeg får bare så frysninger av det droppet på din tre på MP3.
0: Ja, ja, det helt syre, det helt syre. Og det deilig å få nå som klokka snart nærmest har kvart over ett. Det på tide med noen pick-me-ups. Så vi skal ikke ha en pick-me-up, vi skal ha tre pick-me-ups.
3: Tre stykker.
0: Og jeg vil si at i innboksen, altså det fortjener en liten applaus, fordi det har vært masse kvalitet der inne nå. Tusen takk til alle sammen som har sendt inn en låt de vil høre. Jeg og Mathias må sette oss ned og velge og vrake mellom låtene og velge ut tre stykker. Det blir litt godt å blande, vi prøver det. Vi prøver det så godt vi kan. Og hvis du som hører på fortsatt har, tenker, jeg vil være med i gjengen, så er det ikke for sent. Send inn hvilke låt du ønsker å høre i appen NRK Radio, så skal vi vurdere om den kanskje kan bli med også.

0: Singer Amon her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi tar turen til aller første låt som har ønsket seg inn. Lene, du ute og sykler, eller på sykkeltur i nydelige Bergen. Jeg tror da, eller det fint vær, Lene, i Bergen akkurat nå? Det ble ikke nyheter i dag, så jeg fikk ikke sjekket været, men hvis du ute på sykkeltur, så kan jeg tenke meg at det sol. Du har fått ønsket deg inn ABBA med Chris Holsten. Elsker den, og dere. Å, Lene, du så god, den sangen her. Den spiller vi ikke. Jeg skulle ønske vi spilte den på MP3, fordi den får hvem som helst i godt humør. Hør på det her.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Victoria Nadine med Nerve her på MP3. Og vi går videre til låt nummer 2. Skal vi se om vi finner meldingen her da.
1: Numero dos.
0: Numero dos, Malin Sofie. Ja, vil du ta den eller?
2: Hæ?
0: Nei,
2: ta den.
0: Du har ikke innboksen åpnet igjen,
2: Mathias.
0: Mathias sitter og spiser pannekake, han.
2: Jeg holder kjeft.
0: Malin Sofie har skrevet, hei sånn, jeg på jobb og fjerner bark fra en lekterbru. Mye pirikk og ta mye tid. Og det høres ut som noe som tar veldig mye tid.
2: Jaså.
0: Bruker en jullaster, skulle fjerne alt. Skulle gjerne hørt Far Away From Home, men den fant jeg dessverre ikke, Malin Sofie. Så da ble det Midnight Sun av Sara Larsson. Klager vi på det?
2: Absolutt ikke.
0: Null. Absolutt ikke. Gi meg så mye Sara Larsson som vi kan, holdt jeg på å si. Ingen klager på det.
3: Dine tre.
4: Dine tre.
3: På MP3.
4: Låt nummer to.

0: Alex Warren. Imponerer stadig vekk, altså.
1: Han er så flink.
0: Ja, virkelig, den låta her, den treffer godt. Og vi klar for låt nummer tre. Dine tre på ønsket seg inn av Benjamin, som har skrevet energi, overrasket og høye lyser. Da presenterer jeg Bonfire av Knife Party. Tenker, da blir det fart på sakene, Benjamin. Jeg føler du og jeg, vi jo egentlig venner, fordi vi kjenner hverandre. Jeg føler du, you know me, hvis det er mening. Ja, men Benjamin en type som jeg føler jeg kunne vært venn med. Vi kjenner hverandre, han skjønner hvilken musikk jeg vil gå på. Og det elsker jeg bare med deg, Benjamin, at det alltid du leverer, alltid 10 av 10. Jeg kan tenke meg denne sangen her en perfekt pick-me-up. Skal vi kjøre på?
1: Ja, please,
0: let's go.
2: Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer

0: Tobias Sten, fy faen, du deilig. Og vi har storfint besøk i studio av ingen andre enn Vilde Pettersen.
1: Hallo.
0: Hei, Vilde. Du befinner deg i Oslo nå, du.
1: Det gjør jeg. Vi har byttet plass.
0: Vi har byttet plass. Trønderen sitter i Oslo, og østlendingen sitter i Trondheim.
1: Så du blir det egoen på trønderen i storbyen.
0: Vilde, du har jo sendt litt forrige uke, og skal sende i dag. Hva vil du si at klubben på en måte for deg? Når du Oi. Kjenner.
1: Det jo laget mitt. Jeg har jo vært keepertreneren, men nå har jeg jo steppet opp som kaptein, mens Martin har vært bort, så det betyr mye altså å få den æren.
0: Liten applaus for det, det fantastisk. Altså, vet du hva, jeg må si, Villa, det å ha deg tilbake på radio, du har jo vært på MP3 før.
1: Ja.
0: Så det ikke sånn du en ukjent stemme?
1: Nei.
0: Nei. Og hva skal du finne på i dag? Hva det som skal foregå borti studio i Oslo?
1: I dag så skal vi prate litt om hvordan artister det som samler millionvis av folk. Hvem de store? Og så skal vi også få besøk av komiker Mert Aslan, som har tatt over Hangover-konseptet, hvis du kjenner til det.
0: Om jeg kjenner både mer at jeg var med i et konsept med han, som NRK lagde, eller P3 lagde, som heter Latterlig politikk. Det var et sånt TV-program hvor vi var liksom, vi alle fikk hvert vårt parti, politiske parti altså, Og så skulle vi liksom være på TV i en direkte sendt debatt. Det var helt jævlig.
1: Oi!
0: Og da husker jeg Merit var med, og han hadde vel, og jeg husker ikke hvilket parti han hadde. Jeg hadde SV, så hadde han et annet parti.
1: Oi, det skal jeg spørre han om.
0: Jeg spør han om det, fordi det, jeg tror det var en sånn generelt jævlig opplevelse for alle. Så jeg lurer på hvordan han synes det har gått. Skal du gjøre noe annet spennende?
1: I dag så blir det jo masse avstemninger som skal foregå i appen NRK Radio. Produsent Christian har jo finnet på masse gøy, så jeg vet ikke hvor mye jeg skal røpe enda.
0: Og ikke røpe for mye. Det blir kjempespennende, og jeg gleder meg hvertfall til å hoppe inn i innboksen og se hvilke avstemninger som skal være der. Du som hører på, gjør det samme. Ville, hun på plass om cirka 10 minutter. Det ikke lenge til det, Ville.
1: Nei, det går fort.
0: Nei, da må jeg bare få runde av sendingen min, spille litt mer musikk, så vi klare for Vilde om litt. Ville, vi høres om 10 minutter, vi.
1: Vi høres.

NRK. Jeg låter etter Underground for en fantastisk låt altså. Og vi skal runde av sendingen for i dag, men det ikke vits å dra noe sted, fordi Ville hun klar for å henge med deg fra klokka blir 2 til 5. Åh, det skal bli så mye gøy også. Jeg gleder meg til å høre på skjærne. Og nå avslutter vi med en deilig låt, Lil Nas X, Old Town Road. Så høres vi i morgen klokka 11.

0: MP3.
1: Og endelig er MP3-klubben i gang den her tirsdagen. Det er Vilde som er på plass, og produsent Christian. Vi håper at du har lyst til å henge med videre med oss. God musikk er på vei til deg. Og nå på kanalen så skal vi få høre en oppdatering fra nyheteren. Og det får vi fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om scrolling.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Nordmenn har en gjennomsnittlig skjermtid på 5 timer og 21 minutter hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen som er publisert i Norsk Mediebarometer for 2025. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest skjerm og ligger over 7 timer, mens yngre tenåringer er 6 timer på skjerm. Tallene viser dermed at barn mellom 13 og 15 år har høyere skjermtid enn folk som er 35 år og eldre. Reporter Jesper Nondal forklarer hva tiden brukes på.
4: Ifølge Statistisk sentralbyrå så har det høye snittet en mulig sammenheng med tida som de bruker i sosiale medier og på digitale spill. Sammenlignet med 2024 er det nå flere unger mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier hver dag. Og plattformene folk bruker mest tid på er YouTube, Snapchat og TikTok.
2: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Ben Affleck og Matt Damon saksøkes av to politifolk fra Florida. Det skriver VG. Filmen The Rip handler nemlig om politifolk som finner millioner av dollar i et hus og ender opp med å stjele pengene. Betjentene mener handlingen er litt for lik en sak de selv etterforsket i 2016, da de fant over 21 millioner dollar hos en marihuana-smugler i Miami. Nå hevder politifolka at venner og familie tror det er de som har stjålet narkopenger og drept kollegaer på ekte. De krever erstatning og en offentlig beklagelse, men skuespillernes advokat sier at filmen ikke utgir seg for å fortelle en ekte historie. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi skal sjekke ut været nå. I Vadsø så blir det overskyet i ettermiddag og 10 grader. Det samme i Finnsnes. Bodø får delvis skyet og 9 grader. I Stjørdal så er det full sol og 13 grader resten av dagen. Volda, min studentby, delvis skyet resten av dagen og 14 grader. Sogndal får også delvis skyet og 15 grader. Samme finner vi også i Vossavangen med temperaturer på 12 grader. Tvedestrand, der blir det delvis skyet resten av dagen og 15 grader. Ganske likt også i Larvik, Kragerø, Vestfossen, Ås og Mysen. Likt store deler over Norge i dag. Moelv får også delvis skyet resten av dagen og 15 grader, mens Dokka, der blir det overskyet resten av dagen og 14 grader. Og mer vær, det finner du alltid i Yr-appen eller på yr.no.
0: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
5: Bare kjør.
3: Vilde Pettersen.
1: Og nå så gleder jeg meg skikkelig til å henge med deg denne ettermiddagen. Jeg håper du henger med videre. Det er Vilde og Christian. Vi skal til Ed Sheeran sin Asism om 2 minutter og 40 sekunder. Men aller først nå, Curtis Ron, Stig Brenner.

0: Ed Sheeran starte MP3-klubben i dag med hennes låt As He Sem. Og velkommen skal du være til klubben. Det meg, Vilde og Christian som med deg i dag.
1: Du, Vilde, vi har faktisk ute noen avstemninger nå på NRK Radio-appen som dere som lytter på kan gå inn og gi deres stemme på, og eventuelt hva dere tenker om det. Vi har blant annet en som går utover, blir det ikke, som handler ut på, er at vi, Norges prisstøtten skal økes. Som betyr at alle som valgte Norges pris som da strømordning skal da få litt mer å rutte med i løpet av måneden. Og så det Eurovision i dag, så den begynner i kveld.
0: Det blir spennende å følge med på det som skjer i dag, enten det applaus eller noen kanskje ikke så superhappy for det. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme. Men jeg har lyst til å ta med deg på noe annet, Christian, og du som hører på.
1: Ja.
0: Fordi førre vekka så samlet 50 000 fans seg for å høre på de guttene her.

0: Der har de låt altså og med godeste Coldplay. Det selvfølgelig guttegruppa BTS.
1: Ja!
0: Eller K-pop-gruppa også da. De har jo hatt reunion nu etter 4 år fra Kolinier, siden de måtte I militærtjeneste I Sør-Korea.
1: Ja, sant det.
0: Og nu jo fansen gått helt crazy, og presidenten I Mexico har gledet seg veldig til BTS skulle komme, og fansen fikk høre 5 timer på forhånd at BTS skulle komme og vink fra presidentpalasset
1: ah, kult.
0: Fra balkongen.
1: Kult.
0: Og det var 50.000 som dukket opp for å se dem vink fra balkongen I 1 minutt.
1: Det rått. Det rått.
0: Og det skikkelig stjernestatus. Hør på det her.
1: Wow.
0: Med ropen sånn chant utenfor det, da,
1: ja, ja,
0: for å
1: ja, ja.
0: Se dem vink I 1 minutt. Altså, og folk på sosiale medier, de driver jo å sammenligne det her med at de på Michael Jackson-nivå.
1: Jeg tenkte akkurat på det, faktisk.
0: Du gjorde det?
1: Ja, fordi jeg har sett video av at han har gått ut på balkonger, blant annet her I Norge også I Oslo, hvor det tusenvis av folk har kommet for å hylle han, da.
0: Ja, og bare vink, eller bare se, liksom få et glimt av dem.
1: Ja.
0: Så derfor så lurer jeg på I dag, hvordan artist tror du tusenvis av folk hadde møtt opp for å se?
1: Ja, og da det jo veldig kult hvis de som har en tanke om en sender melding om hvilken artist de tenker hadde fått så mange fans på plass, da.
0: Ja, og så kan jo hende at noen synes at det litt irriterende at jeg sammenligner K-pop-gruppa BTS med Michael Jackson. Det jo liksom ikke, det jo ikke samme sjanger, I hvert fall.
1: Neida.
0: Men det jo en stor stjernestatus her når 50.000 dukker opp for å se deg I 1 minutt.
1: Ja, det kan du si.
0: Vink fra balkong.
1: Det kan du si, ja.
0: Så du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio nå og stemme. Hvordan artist tror du tusenvis hadde møtt opp for å se? Og du kan sende oss en melding ved å søke opp MP3-klubben og skrive hvordan artist du tror. Jeg tror jo også at Elton John for eksempel en sånn type artist.
1: Ja, det et godt forslag.
0: Han faktisk sett live, og det var fantastisk.
1: Snikskryte.
0: Snikskryte, jeg har ikke snakket om en da.
1: Neida.
0: Det har jeg ikke. Uansett, tusen takk for at du hører på I dag. Vi håper du blir med I klubben. Nå skal vi til El Papi og Madeleine sin Livet slik det var.

0: K-pop Demon Hunters. Synes fortsatt det så sykt at du ikke har sett den filmen, Christian.
1: Ja, jeg litt bak der, altså.
0: Ja. Selv om det en barnefilm, så den veldig bra.
1: Ok.
0: Og i dag så spør vi deg som hører på, hvordan artist eller person tror du tusenvis av folk hadde møtt opp for å se? Vi snakket om at BTS stod på en balkong, og 50 000 møtte opp for å se dem vink
1: wow.
0: i ett minutt.
1: Wow.
0: Og vi har vært inn på litt forskjellige artister, og nå så har vi fått melding i appen NRK Radio av Ina, skal vi se. Og hun skriver til oss at hun tror at tusenvis hadde møtt opp for å se på Vassengutene.
1: Hei! Der ja, der ja. Silikonitati.
0: Og så har vi fått enda en melding.
1: Ja, vi har fått en fra Peder her som sier at han vil da gå til utlandet, altså det store utlandet. Jeg lurer på om han kanskje mener USA, men han tenker at One Direction.
0: Ja,
1: og, men det har vel vært flere tusen som har gjort allerede, så da, det veldig god, Peder.
0: Men hvis de hadde kommet tilbake, det hadde du tatt helt av.
1: Ja.
0: Men artisten som er... stjerna over alle stjerner er jo Michael Jackson som har samlet millionvis, og så begynte jeg å tenke på alle hi-hisene hans signaturgreier og vi skal snakke litt mer om dem nå straks, men først så skal vi få på en ønskelåt fra Ingrid, som skriver til oss i appen NRK Radio, jeg og min kjære kollega Tale vil gjerne høre sangen Krem de la krev av Kamelen, den skal dere selvfølgelig få ha en fin arbeidsdag.

0: dere vårt bestemt av Ingrid og Tale. Tusen takk for melding. De på jobb og tjener inn det her. Good for you guys. Og nu så snakker vi om artister som tusenvis har møtt opp for å se. Og da må vi naturligvis inn på Michael Jackson, som bare under sin Dangerous World Tour, så var det rundt 4 millioner fans som kjøpte billett.
1: Det så rått, det.
0: Og så kom vi jo litt inn på Michael Jackson sin. Nei, oi, det var så dårlig. Ja, det var bedre enn meg. Som hans varemerke, som han bruker som et slags rytmisk greie for å fylle inn på sangene hans, i tillegg til Shimon.
2: Shimona.
0: Og nå tenkte jeg at han har veldig mange av dere hi-hisene,
1: ja.
0: Og at vi skal høre litt på de forskjellige, da.
1: Okay.
0: For jeg føler at de finnes i alle typer humør. Her har vi en clean en. Og så har vi en, skal vi se, en seriøs en. Og så har vi en trist hi-hi. Og så har vi energisk hi-hi. Vi har avslappet. Altså, han har alt, og jeg digger det.
1: Ja, det helt rått. Det aller beste med det at han kan vise så mange følelser ved å si akkurat det samme.
0: Men min favoritt jo den triste. For ja. Det så komisk at det sånn, du skal bruke det som en sånn «Jiha, her vi går», men du skal også...
1: være trist, ja.
0: Du skal også være trist. Sånn her. Det for bra. Hvordan hi-hi din favoritt fra Michael Jackson? Gjerne send oss en melding i appen NRK Radio. Det den triste, den energiske, den seriøse, eller avslappet? Vi vil i hvert fall høre fra deg. Så håper vi jo at du vil henge med i klubben i dag. Vi skal jo innom litt av kvart. Vi skal jo kanskje faktisk innom stand-up senere i dag.
1: Hei! Kanskje vi får deg en gjest i dag også, som inne i det gamet der?
0: Kanskje det.
1: Hvem vet?
0: Hvem vet?

Gjett om jeg har lært meg den dansen der, brukt timesvis på TikTok for å lære meg den. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Og det var selvfølgelig Pink Panthers og Sara Larsson sin Stay.

0: din MP3-diplom. Og så det jo også, og så det jo også sånn at vi kommer til å spille av et lite lydklipp av den her låta også, I tillegg til de emojiene som dukker opp I appen. Så inn og sjekk nå, og så lønner det seg å følge med litt nå.
1: Oi, oi, oi. Nå jeg nysgjerrig, Ville. Hva tror du?
0: Det der en sånn låt som hvis jeg hadde vært på musikkquiz, så hadde jeg ikke klart å gjette den.
1: Nei, hadde du ikke det?
0: Nei, ikke det hele tatt.
1: Nei, okay. Ja,
0: jeg synes den her veldig vanskelig. Du har steppet opp I dag.
1: I dag har jeg steppet, for nå har det vært så utrolig enkelt en god stund.
0: Nei, synes du det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ok. Men vi får jo se da om du som hører på vet hvordan låt det I hvert fall så må du inn I appen NRK Radio ASAP Rocky!

0: Musa sin Magnetic tar oss med videre inn I tirsdagen I det klokka har vært I 2:55, og vi I gang med klubbekoden nu, og vi, altså meg, Vilde og produsent Christian, lurer på hvordan låt det her? Vet du det? Så sender du oss en melding I appen NRK Radio nu. Vi har begynt å få inn noen meldinger, men har de gjettet riktig låt, man tror?
1: Og så det faktisk sånn at hvis dere sender inn flere meldinger med samme svar for eksempel, så det faktisk større sjanse for at jeg velger ut dere som vinner av dagens klubbkode.
0: Det jo ordentlig sånn lotteri her, for jeg har jo begynt å plotte en dock I et spinnehjul.
1: Ja.
0: Og så desto flere som skriver inn, desto større sannsynligheten din for å vinne da. Og du skal få høre låta en siste gang. Du siste sjanse. Og så vet du ikke nu, så begynner jeg å lure.
1: Jeg tror jeg kanskje vet det, Ville.
0: Det tror jeg kanskje du vet også. Og du skal få svare på hva som klubbkoden I dag etter Calvin Harris og Clementine Douglas sin

0: Blessings heter den. Du hører på MP3-klubben med Vilde og produsent Christian.
1: Hey.
0: Og nu så skal vi få svaret på dagens klubbekode. Jeg har rent inn med noen meldinger nå om hvilken låt vi har spilt noen sekunder av, og hvilken emoji som popper opp I appen NRK Radio hvis du hører på oss direkte nå. Noen syntes det var enkelt med hintene, mens noen hadde ingen anelse. Men det selvfølgelig Florida og T-Pain sin låt!

0: Altså, for en låt. Og det var veldig mange som gjetta riktig. Men så ville jeg ta med et svar også, som var Apple Bottom Jeans, som noen svar. Og det skjønner jeg, de helt samme kategori.
1: Det jo det han sier.
0: Apple Bottom Jeans.
1: Jean Boots, what
0: the fuck? Du tenkte at det var en annen sang, ok.
1: Det sikkert en sang som heter også, men det ikke tittelen på denne låta her.
0: Nei, og nå så skal jeg snurre på hjulet av dere som gjetta riktig. Spennende. Og det godeste Monica som tar av seieren i dag. Tusen takk for at du har sendt melding. Du blir en MP3-diplom på deg. Det lønner seg å ha et godt øre der, altså.
1: Og så faktisk Monica også med i trekningen av ukespremiet også. Så gratulerer, Monica.
0: Om du både det og, vet du, smør og flask i dag i klubben. Og nå så skal vi selvfølgelig høre låta som var dagens klubbkode fra 2008. Skulle ønske jeg var en 2000s Barry.
1: Åh, den her fet, ass.

Follow var dagens klubbkode. Flowrida og T-Pain har den låta der. Og Flowrida han kommer faktisk til Oslo neste onsdag, 20. mai, som også tilfeldigvis faktisk bursdagen min. Så det sjalu på alle som skal ta turen dit. Og I dag så spør vi jo I klubben hvordan artist tror du tusenvis hadde møtt opp for å se. Og vi skal ta en titt på inboxen etter Barbie World, men nå det klart for Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua. Det klokka har vært 3:06, og vi skal sjekke ut innboksen vår. Fordi I dag så har vi spurt deg som hører på, hvilken artist tror du tusenvis av fans hadde møtt opp for å se, og da egentlig snakk om bare for å se vink fra en balkong I ett minutt, sånn som K-pop-gruppa BTS gjorde, og 50,000 fans dukket opp. Ina skrev tidligere I dag I appen NRK Radio at hun tror at Vassendgutene hadde samlet tusenvis av fans. Og så skriver Kenneth videre at vi må jo ikke glemme Taylor Swift. Der møter jo omtrent hele verden opp. Nei, du tar... Jeg tror du har ganske riktig der, altså. Så det jo mye annet gøy som skjer I appen NRK Radio nå også. Du kan stemme. Hvilken artist tror du tusenvis hadde møtt opp for å se? Den dukker opp hvis du hører på MP3 direkte. Og så snakker vi også I dag om at Eurovision starter, og vi skal straks snakke litt om komikere, og hvilken komiker som får deg I godt humør. Så bli her på kanalen. Og nå så skal vi til en låt som ganske sikker på at tusenvis skal møte opp til å se, og det Bruno Mars. Skal faktisk se han selv I Paris I sommer. Jeg gleder meg, og jeg elsker den nye låten hans, I Just Might.

0: Og det er navnet på låta til Kygo og One Republic. Og nå så har vi fått besøk i studio av komiker Mert Asla.
1: Hallo!
0: Du har jo virkelig og blitt spottet på NRK, og nå har du jo tatt over hangover-konseptet til Jørnis Josef.
1: Ja, det har vært en stor fornøyelse, herregud. Men jeg må nesten si at det var ikke jeg som tok over fra Jørnis, da.
0: Nei, det har virkelig andre folk, Martha Leivestad.
1: Det var Galvan, Martha og Snorre som tok over fra Jørnis, og nå det jeg som har tatt over, da, som er en stor ære. Så vi får se hvordan det blir da, men jeg gleder meg masse.
0: Og det jo et show som går på søndager på Njø i Oslo, og vi skal snakke litt mer om det etterpå. Ja. Men i dag så spør vi dem som hører på MP3, hvordan artist tror du tusenvis har møtt opp for å se, bare i ett minutt?
1: Åh, da vil jeg si, vet du hva, det litt kontroversiell mening, men jeg vil si Kanye West.
0: Boom.
1: Ja. Ja, jeg tror mange hadde møtt opp for å være sånn, åh, jeg dritstor fan, og andre halvparten hadde vært sånn, faen han fyren her.
0: De
1: hater han. Ja, ja, de
0: hater han liksom.
1: Ja, men på ekte, det det jeg føler da. Men han hadde i hvert fall samlet flere tusen mennesker. Ja. 100%.
0: Det tror jeg også på. Og så fra Kanye West til deg.
1: For en fin overgang.
0: Jeg tror kanskje jeg kunne blitt komiker. Neida. Når bestemte du deg for å bli komiker?
1: Oh, jeg har faktisk hatt lyst til å bli komiker helt siden jeg var 7 år. Jeg. Men jeg sto på scenen første gang når jeg var 17.
0: Som stand-up?
1: Ja, som stand-up. Og første gang på en scene noen gang. Da.
0: Okay.
1: Så det var en spennende fase i livet mitt egentlig. Jeg var på videregående, og så en dag så hadde jeg bare et veddemål med faren min, etter at vi hadde sett på stand-up, og så var han bare sånn, nei, jeg sa til faren min at liksom, jeg kan gjøre dette her, altså det er dritlett. Men bare på kødd da. Men faren min har en greie hvor det er sånn, hvis du sier noe, så tvinger han deg til å gjøre det. Fordi han lar ikke folk bare si ting.
2: Nei, nei, nei.
1: Uten å gjøre det. Så han tvang meg til å gjøre det, og så gikk jeg, Oskar Fjortoff Sandhanger.
0: Ja.
1: Han jobber i NRK han også.
0: P3.
1: P3, ja. Så han hadde en open mic-scene på Bislett, tror jeg. Et indisk pub. Og så møtte jeg på han, og da var jeg 17, og så sa jeg, jeg har veldig lyst til å stå på scenen, ja.
0: Og hvor gammel er du i dag?
1: Jeg er 24 nå.
0: Ok.
1: Ja, så det en stund siden.
0: Herregud, spennende. Ja. Husker du noe av det du sa i settet ditt den gangen?
1: Ja, jeg husker mye av det. Jeg husker at jeg gikk på scenen, altså jeg var sånn, jeg er 17 år, så jeg får egentlig ikke lov til å være her. Men jeg har med faren min som verge, så han banker dere alle. Eller noe sånt, det var sånn veldig barnslige greier da. Så jeg har filmet det, men jeg tør aldri å se på det. Det er så dårlig.
0: Nei, ja.
1: Det er så dårlig.
0: Det hadde vært gøy å sett.
1: Ja.
0: Men er du sånn, nå har du jo gjort det her i noen år.
1: Ja.
0: Er det jo sånn at du tester vitsene dine på venner før du tester dem på scenen?
1: Ja, det spørs hvilke venner det er også da. Det er noen venner jeg hater å teste det på fordi de er sånn haters. Skjønner du hva jeg mener? Det er sånn at de hater uansett hva jeg sier. Men jeg tester det på kjæresten min, og så tester jeg det på noen komiske venner av meg. Men mye av det også kommer naturlig, helt plutselig fra scenen da. Så da tester jeg det med publikum på en måte, og så styrer vi det derfra.
0: Så du gjør litt impro også?
1: ja, vet du hva? Nei!
0: Jo, eller det har jo vi lyst til å teste i dag da.
1: Ja, ok. Ja, vi har jo mye impro også, ja.
0: Ja, vi vil at du som hører på MP3 akkurat nå, skal sende inn tema, eller situasjoner, eller noe sånt, som Mert skal bruke senere for å lage et lite stand-up-show i MP3-klubben.
1: Ja, det gleder jeg meg masse til. Altså. Jeg har aldri laget stand-up på 3 minutter før.
0: Og det der var sarkasme, folkens. Og sarkasme, det er et humoristisk trekk.
1: Ja! Det er akkurat sånn vi gjør det også. Herregud, du burde bli komiker da.
0: Nei.
1: Nei, ok. Og det var ironi.
0: Ja, det var ironi. Nå er vi i gang altså. Jeg håper at du som hører på nå bruker sjansen til å komme opp med et tema som det skal lages stand-up om. Og det skal vi i gang med etter kvart. Vi skal også snakke litt mer om hangover, men nå på kanalen Golfklubb Blende Lys. Musikk

0: Golfklubb sin blendende lys, og vi har fortsatt besøk nu I MP3-klubben av Dæmert, som har tatt over Hangover-konseptet, som et show der du og venner tar imot fyllesjuke og folk som har en litt tung søndag på nye scene.
1: Ja, virkelig, som Jørnes pleier også å si. Det er søndager hvor vi prøver å konkurrere mot kirken. kirken tar de religiøse folka, og vi tar de fæleste folka I Oslo som ikke har noe å gjøre på en søndag.
0: Ja, for hvordan type folk dukker opp?
1: Nei, det for det meste studenter, og så er det folk som ikke har en jobb, folk som jobber I servicebransjen, som har oftest fri på søndager. Men for det meste, verdens beste publikum, da. Det er de som kommer. Bare vite at hvis du på vei til Hangover, du verdens beste publikum.
0: Det lettere å få folk å flir når de litt Hangover?
1: Det spørs egentlig. Det er en lite samhold, da, fordi det har vært en pågående konsept så lenge, at det en forståelse på hva som skjer på de showene. Og så det når alle vet at dette en søndag, og vi alle søpple mennesker. så det lettere å være venner, da. Og da blir det mye gøyere.
0: Ja, bruker du å være Hangover selv, da?
1: Nei, jeg avholds, ja. Det hemmelig, sure. Men jeg har aldri drukket, faktisk.
0: Har du?
1: Nei, jeg avholds.
0: Wow! På ekte?
1: Ja, på ekte.
0: Applaus.
1: Tusen takk.
2: Jo, men en ting jeg også vil si om det, altså New og Hangover, at det utrolig god stemning på både før, under og etter showet.
1: Mm.
2: Folk ute og henger sammen og koser seg og nyter kvelden sammen.
1: Ja, vi prøver å gjøre vårt beste. Noen ganger så tar jeg med meg, hvis det kaldt, så tar jeg med meg litt gløgg, og så deler jeg det til publikum. Forrige gang så hadde vi masse vafler som vi delte til publikum.
0: Herregud.
1: Og etter showet så pleier jeg litt musikk, og jeg deler litt gratis drikke til folket, og så sitter vi og prater da. Jeg liker å ha etter showet, så liker jeg å ha sånn lang bord, hvor jeg inviterer til alle som sitter igjen på showene da. Så bare har vi en lang bord, og så bare sitter vi og prater og bestiller noe drikk til bordet, og så tar vi det på Hangover sin regning, og så bare koser vi oss. Så nå skal vi faktisk starte en podcast neste uke da, med meg og alle publikummerne I Hangover. Nei, ikke da.
0: Ja, det har vært gøy.
1: Ja, det har vært dritgøy. 100 mennesker.
0: Så du får altså den ultimate Hangover-køren?
1: Ja, veldig.
0: Gløgg og vaffel og stand-up.
1: Det blir ikke noe bedre enn det.
0: Nei.
1: Og noen ganger så inviterer vi noen rappere også da. Noen musikere og en rappere til å komme innom og synge for oss litt.
0: Hvilke type rappere har vi vært innom da?
1: Vi har hatt Klikk 9, som jeg digger veldig mye. Og så har vi hatt KBO.
2: Ja.
1: Mm, og når Jørnis hadde Hangover da, så pleide vi også å ha litt sånn Musti var der, vi hadde Pasha der.
0: Fett.
1: Og veldig mange andre folk også som kom innom. Og en gang så hadde jeg mine venner som likte å spille litt visemusikk, så jeg var sånn, ok, kom inn da, så tar vi det litt rolig på en søndag. Nei.
2: En rolig søndag, ja, det fint.
1: Ja, med litt visemusikk.
0: Herregud, spennende.
1: Ja.
0: Og når man skal ha stand-up, så har man jo ofte et manus, men
1: ja.
0: Noen ganger så kan det jo improviseres litt.
1: Ja, veldig. Når man har konferansier, så jo jobben å snakke med publikum. Og når du skal snakke med publikum, så kan du ikke ha manus, fordi det en dialog og ikke en monolog.
0: Ja. Oi.
1: Og da må man jo freestyle litt, da. Men det jo det vanlige folk kaller for en samtale, på en måte. Så det er ikke verdens vanskeligste.
0: Men det jo all øyne på deg samtidig som du har den samtalen, da.
1: Ja.
0: Så vi vil jo også teste dine kunnskaper her, nå som du har tatt over Hangover og offisielt konferansier der. Så du som hører på, send inn tema nå som Mert kan lage stand-up på, og så skal vi I gang med det om 5,5 minutt.
1: Åh, jeg gleder meg til å se.
0: Så vi har fått ett tema allerede, men jeg har veldig lyst på flere tema som det kan lages stand-up på nå. Vi skal på etter Sabrina Carpenter, men nå det klart for Synnevo sin bygda. Kanskje Synnevo blir tema? Nei, jeg vet ikke. Du som hører på, bestemmer.

0: Sabrina Carpenter og hennes Tears I MP3-klubben, og nå så skal det skje noe jeg aldri tror har skjedd I klubben før. Det Vilde, produsent Christian og Mert Aslan som her nå. Du stand-up-komiker, og du som hører på nå har sendt inn tema som han skal lage stand-up på. Vi har fått inn tema fra Aksel, som Donald Trump. Vi har okay. fått inn melding om Tinder-date, og vi har fått inn melding om formueskatt. Så ønsk han hjertelig velkommen. Det klart for stand-up I MP3-klubben!
1: Ja da, mine damer og herrer. Det veldig hyggelig å være her. Jeg kommer til å gjøre litt stand-up og sparke for dere. Hvis dere synes dette gøy, bare skriv ha-ha-ha I chatten, og så vet jeg hva responsen ja, jeg kan jo bare starte med Donald Trump da. Jeg vet ikke om dere vet det, men han jævlig lett å tegne, føler jeg. Og det har jeg prøvd et par ganger. Det virkelig veldig lett å tegne. Og jeg synes det det som fascinerende med politikken hans da, at liksom, han sier det, og det føles, ok, dere må høre meg ut på den her da, for det høres ut som jeg backer han nå, men det gjør han ikke, men jeg synes han snakker veldig fra levra, og det synes jeg mange andre burde gjøre, fordi veldig mange politikere I Norge også har liksom PR-byråer og folk og rådgivere som sier til dem hva de skal si, ikke sant? Men jeg føler at Donald Trump ikke har det, og det derfor vi kjenner ham veldig godt og kan si han fyren suger, ass. Og det derfor jeg føler på ekte at min teori at alle statsministre eller alle politikere I Norge burde ha en sånn obligatorisk podcast eller live radio hvor de ikke får lov til å snakke om politikk I det hele tatt. Ikke sant? La oss si, fordi det sånn vi blir kjent med mennesker. Da. Det sånn vi kan si, jeg hater Donald Trump, fordi jeg vet hva han mener. Men det kan vi ikke si om, la oss si, Jonas Gahr Støre da. Ikke sant? Fordi vi vet aldri hva han mener. Det kan jo hende at hvis du setter han I en podcast og sier du får ikke lov til å snakke om politikk, så kan det hende at han ender opp med å si bare sånn, voilà, hvis jeg betaler for første date, jeg skal få head, bror. At liksom, det kan hende at det det han mener, da. Men vi vet jo aldri, liksom. Så applaus for første vitsen. Det var Donald Trump. Yes. Og så har vi en Tinder-date, og det faktisk en ekte historie. Jeg har jo hatt gleden av å være single ganske lenge, for jeg har fått meg dame, og da føler jeg slet jævlig mye, fordi jeg en kurder I Norge, og det jævlig vanskelig å være det, fordi det ikke så mange som vet at vi eksisterer, og det jævlig vanskelig, liksom. For folk ser på meg og sier bare sånn, hvor du fra? Og så sier jeg bare sånn, Kurdistan, og så bare sånn, åja, hvor I Italia det? Så det jo jævlig irriterende, for veldig mange kurdere introduserer seg som italienere I Norge, og det jævlig kjipt, men jeg husker jeg matchet med en jente på Tinder som var 300 kilometer unna meg. Jeg var ganske desperat på den tida. Og så husker jeg at hun sendte meg en melding og bare sånn, Mert, hva favorittmaten egentlig? Og så var hun sånn, mann, jeg kurder liksom, selvfølgelig det kebab, hva tror du? Og så var hun bare sånn, åja, hva en kurder egentlig? Det motsatte av en vegetarianer? Så jeg vurderte å laste ned Grindr etter det, men heldigvis så slapp jeg å gjøre det. Men hun var innom Oslo en dag da, og så møtte jeg henne faktisk, og da husker jeg at liksom, vi datet, og så gikk det 2 uker, vi skulle møtes igjen, men så møtte jeg henne aldri igjen, så sendte jeg henne en melding bare sånn, du, hva skjer, går det bra liksom, hvorfor møter vi ikke? Jeg tror du har mistet dekningen din eller noe sånt, så begynner vi å prate mer, og så sier hun til meg bare sånn, du, for jeg glemte å si det til deg, men jeg har fått meg kjæreste, jeg tenkte det ikke var så viktig å si det til deg, siden vi hadde vært på date, liksom. Men jeg føler, ikke det da man skal si ifra? Jo. Skjønner du hva jeg mener? Det sånn at bare sånn, jeg har datet han, så jeg skal ikke si til han at jeg har fått meg kjæreste? Det samme som å gå til samboeren din og være sånn, du, jeg gifter meg neste uke, men jeg tenkte at det ikke var så viktig å si det til deg, siden vi sammen og sånn.
0: Rude!
1: Det var vits nummer 2, og da går vi over til formueskatt. Formueskatt, ok, jeg har prøvd å være politisk aktiv ganske lenge, men jeg føler at det ikke går an å være politisk aktiv hjemme hos meg, fordi jeg for formueskatt, og så fant jeg ut at faren min imot formueskatt, og det veldig irriterende hjemme hos oss, og vi satt og kranglet veldig mye under valget, liksom. Og så begynte vi å krangle mye, og vi snakket veldig høyt, vi begge, så vi begynte å krangle, og vi begynte å skrike til hverandre. Men, og så plutselig så innså jeg, mens vi skrek til hverandre, liksom midt I stua mi på Stovner, bare sånn, det to fattige jævler som aldri skal betale formueskatt, som sitter her og snakker om formueskatt. Så det var derfor jeg stemte FRP da, det var det jeg skulle si egentlig.
2: Herlig, Mert, kjempebra.
1: Så det var alt jeg hadde for meg I dag, folkens, det veldig hyggelig å være her. Tusen takk for meg, vi har hangover hver søndag.
0: Boom. Tusen takk, og nå skal vi høre låta du bruker å gå ut til på når du har stand-up.
1: Ja, det stemmer. KBO, en av mine absolutt favoritter.
0: Her Blueprint.

nærme seg akkurat nu. 4:10. Håper du blir med, fordi den gode musikken stopper ikke der. Og straks så skal vi gå i gang med låtkrasj. Jeg har blandet to låter i lag. Det skjer nu straks. Men aller først nu, Swatla. Det klart for Fever.

0: Kolles to låter det jeg har satt I sammen der. Det var min låtkrasj til deg som hører på. Om det kvalifiseres til å bli en DJ eller ikke, I don't know. Men platene, de snurrer I hvert fall. Så gå inn I appen NRK Radio nu og søk opp MP3-klubben og trykk på send inn. Kolles to låter har DJ Vilde P, Styles, Wild One, kjært barn av mange navn, laget I dag. Og så skal den som klarer å gjette hvordan låta det få bestemme en låt. Så her lønner det seg, og så her det premie også med. Så inn I appen NRK Radio nu. Kan jo være noen som kanskje synes det var litt vanskelig. Wild P, skriver Aksel nu på navnet mitt. Wild P, altså, det var bra, DJ da.
1: Hey.

Dance with the Devil I MP3-klubben. Og nå så skal vi fortsette å høre litt på låtkrasjen min. Check this out. All the hits. MP3-klubben. Og for deg som hører på en sånn, hæ, låtkrasj, hva det? Så det at jeg ville ha satt sammen to låter, og jeg ville at du som hører på skulle gjette hvordan låta det var. Du skal få høre dem en siste gang. Og du som hører på, du skal få lov til å tenke litt mer på det. Hvilke to låter var det satt I hop? Og mens du tenker så skal jeg lese en melding av Arve. Fordi nå har folk samarbeidet her med å finne et DJ-navn til meg. Jeg fikk Wild P og DJ Wild, som Arve skriver at navnet Vilde et nordisk jentenavn, som trolig en kortform av et eldre navn, som Vilhelmine. Og det beslektet med et ord som betyr vill, fri eller ukultivert. Altså, det her jo så lovende. Og I moderne bruk så forbindes navnet ofte med noe naturlig, fritt og sterkt. Altså, tusen takk, Arve, for DJ Wild Wild P. Altså, DJ Wild P. Jeg tror sammen nå så har vi klart å finne det ut. Helt fantastisk. Jeg føler meg jo så naturlig, vet du, for jeg jo et... Stjernetegnet mitt jo et jordtegn. Da skal vi gå noe mer inn på det. Jeg skal avsløre hvilke to låter det er satt sammen. Og det ikke Stayin' Alive og Beat It, som Steinar trodde. Det Stayin' Alive og Don'tcha av Pussycat Girl.

Og noen som klarte å gjette riktig, det var Eline, som skrev at det var Stayin' Alive og Beat It. Hun fikk også lov til å velge en av de to låtene som vi skal høre I MP3-klubben nå. Og hun valgte The Pussycat Dolls og Don't You. Så

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Time flies, so don't blink twice. Og denne. MP3.
1: Klokka har blitt fire. Det betyr at det så mye gøy som kommer til å skje I MP3-klubben fremover. Det klart for konkurranse, altså ja- og nei-leken. Og du som hører på skal få styr musikken. Og nu på kanalen. Hvis du ikke oppdatert, så håper jeg det blir det nu, fordi vi skal få høre fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om regjeringens pengebruk.
0: Rasmus Halvorsen.
2: De rødgrønne partiene har ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la frem I dag. Denne prosessen funker sånn at Arbeiderpartiet sammen med SV, Rødt, SP og MDG har blitt enige om et hovedbudsjett som det nå blir gjort justeringer på. Regjeringen vil blant annet bruke litt mindre oljepenger nå enn de ble enige om I høst. Mimir Kristiansson I Rødt ikke fornøyd med budsjettet sånn som det står nå.
3: Dette jo et ganske grått og gnient forslag. Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
2: Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror særlig to spørsmål kan bli krevende å bli enige om.
4: Det tror jeg kommer til å stå på hvordan man får kuttet klimagassutslipp uten at man må ta I bruk avgiftsgrep på den ene siden, og det andre jo at regjeringen hele tiden vil bli møtt med at for hver milliard som bevilges til noe, om det legger et press på renta eller ikke.
2: Nordmenn har en gjennomsnittlig skjermtid på 5 timer og 21 minutter hver dag. Det viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen som publisert I Norske Mediebarometer for 2025. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest skjerm og ligger over 7 timer, mens yngre tenåringer 6 timer på skjerm. Tallene viser dermed at barn mellom 13 og 15 år har høyere skjermtid enn folk som 35 år og eldre. Reporter Jesper Nondahl forklarer hva tiden brukes på.
5: Ifølge Statistisk sentralbyrå så har det høye snittet en mulig sammenheng med tida som de bruker I sosiale medier og på digitale spel. Sammenlignet med 2024 det nå flere unger mellom 9 og 15 år som bruker sosiale medier hver dag, og plattformene folk bruker mest tid på YouTube, Snapchat og TikTok.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk for det, Rasmus. Vi skal ta en titt på VR nu på kanalen. Rundt om I Norge fått opp tilfeldig kommuner. I Vadsø så blir det regn I kveld og ned til 5 grader. Finnsnes får det samme og 6 grader. I Bodø så blir det delvis skyet resten av dagen og 5 grader. Stjørdal får full sol I kveld og temperaturen beveger seg fra 14 til 7 grader. Volda blir det også delvis skyet resten av dagen. Temperaturer på 8 grader I kveld også. Samme I Sogndal. I Tvedestrand så blir det overskyet resten av dagen og 8 grader på det laveste. Larvik får også delvis skyet samme I Kragerø, Vestfossen, Mysen og Moelv. Og temperaturen ganske lik I kveld fra 7 til 10 grader og delvis skyet, ja. Og enda mer vær. Det finner du alltid I Yr-appen eller på yr.no.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio.
1: Bare kjør! Jeg angrer på at jeg ikke brukte den knappen min og at jeg sa det selv. Samme det, det MP3-klubben en time til, og vi har lyst til å ha deg med videre. Vi skal I gang med konkurranse, men nu Shabuzi og Miles Smith, det Blink Twice.

0: presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Det tid for konkurranse. Og i går så var det noen som vann. Det betyr at vi kan fortsette å opprettholde en streak med deg som hører på.
0: Her reglene.
1: Det går ut på at en deltaker som blir med, kanskje det akkurat deg som hører på, får ikke lov til å si ja eller nei eller det samme i løpet av 30 sekunder. Jeg kommer til å sitte her og stille spørsmål. Kanskje ta deg litt på senga, eller så kan jeg være grei. Har ikke bestemt meg. Og så skal du svare ikke. Ja, det har vært litt dårlig setning, men du skal ikke si ja eller nei. Eller det samme i løpet av 30 sekunder. Det her en legendarisk konkurranse som Martin, som vanligvis har klubben, har hyllet på med siden han hadde morgenradio.
2: Wow.
1: Så den har gått i noen år. Og det veldig gøy å fortsette den legacyen. Og tenk, hvis du som hører på nå kan være med som en av vinnerne i ja- og nei-leken. Og du kan også få MP3-diplom. Du med i trekning på noen greier på den her, og produsent Christian?
2: Ja.
1: Ja, du det?
2: Ja.
1: Det en ukesvinner her også?
2: Ja.
1: Ok, spennende. Så hvis det frister til deg som hører på å være med i ja- og nei-leken, så går du inn i appen NRK Radio nå. Du kan søke opp MP3-klubben, da popper det opp et bilde av meg. For å se, ja, shoutout til meg. Og så kan du skrive at du vil være med på konkurransen. Og da kan du skrive ja, for eksempel. Selv om at du i konkurransen ikke skal si ja eller nei. Trykk på send inn i appen NRK Radio til MP3-klubben og meld deg på nå. Jeg har veldig lyst til å ha deg med. Du en av dem som har sittet og øvd på det her i bilen din før, eller med noen familie eller venner, så det din sjanse til å være med i dag. So, go do it now!

0: det bedre.
1: Jeg er Tigergutt sin leve, som du hørte I MP3-klubben, og vi skal egentlig I gang med MP3-klubbens ja- og nei-lek nu. Men jeg tror det noe feil med innboksen min, altså, fordi det kun en person som har meldt seg på, og det Rolf som skriver «Hvis ingen stille, stille jeg». Og Rolf var jo med før I fredagen. Da tappte han mot meg, altså.
2: Det gjorde
1: han. Og det synes jeg jo gøy, men han var veldig på at vi må ta på og vinne med samme sin. Og det tenker jeg at du som hører på nå, grip her sjansen til å melde deg på ja og nei leken. Herregud, jeg legger av. Ja og nei leken. Du får ikke lov til å si ja eller nei eller det samme I løpet av 30 sekunder. Og jeg vil ha deg med hvis ikke det noen som melder seg på innen de neste 3 minutterne. Så blir det ikke noe ja og nei lek. Hvertfall ikke med en lytter, og det vil vi jo ikke. Vi vil jo fortsette The Legacy. Ja. Så hvis du som hører på har et litt konkurranseinstinkt, vær så snill og meld deg på I appen NRK Radio nå. Søk opp MP3-klubben og trykk på send inn og skriv at du vil være med. Det ikke så vanskelig å ikke si ja eller nei, altså. Og når det står om en så fin premie,

0: Driving for you I det klokka har blitt snraks. Åh. Jeg må legge opp.
1: Dine tre på MP3.
0: Kristian, produsent, ta over jobben min, du.
2: Ja, for nå har vi lyst at dere som lytter, ja, akkurat deg,
0: boom,
2: som lytter akkurat nå, om du sitter I bilen, om du hjemme, om du ligger I senga, om du på skolebenken og kjeder deg, fordi læreren snakker så mye tullegreier, så vil vi at du skal sende en låt som ville gjort dagen din mye bedre. En låt som bare får deg til å tenke, åh, dette min tre, eller min ene låt, rett og slett.
0: Wow, bra.
2: Kunne jeg vært en god salgsmann?
0: Ja, du, enten salgsmann, eller så føler jeg at du burde ha vært sånn fotballtrener. Jeg ser for meg at du I garderoben der har den motivasjonstalen.
2: Ok, dere, nå skal vi vinne. Nå skal vi slå alle andre kanaler. Vi skal få inn masse meldinger på dine tre. Send oss din favorittlåt.
0: Og din favorittlåt, det kan være en fotballlåt, det kan være en...
2: Det kan være en partylåt, det kan være en god låt som får deg skikkelig stemning på en ettermiddag.
0: Det kan være en tirsdagslåt, det kan være en onsdagslåt til og med.
2: Det kan til og med være en onsdagslåt, dere, og da skjønner dere at det her bare å velge å vrake, så det bare å sende inn med en gang.
0: Det kan være en låt på østlandsk, på trøndersk, på vestlandsk, på nordlandsk.
2: Det så rått, det vil det. Ja, det kan til og med være på engelsk.
0: Det kan til og med være på engelsk.
2: Og spansk og alle språk du vil.
0: Og koreansk.
2: Og koreansk, ja.
0: Har du ikke skjønt det enda, så betyr det at du som hører på nå styrer musikken, og det gjør du med å sende oss en melding I appen NRK Radio.

0: dum. Det eneste jeg vil å ha det fett av broiler og panda panda, hører du I MP3-klubben, og nå så skal vi I gang med det her. Dine tre på du som hører på som styrer musikken nu fram til klokka blir fem så har du en låt på hjertet som du har lyst til å høre på kanalen nu så sender du det til oss I appen NRK Radio med å høre på MP3 direkte. Trykk send inn og skriv låta du vil ha og det har Amanda gjort. Og hun har ønsket seg en låt som med en gang vårt sånn, ja, den skal vi spille Christian, tror jeg du skvatt litt
1: Ja, jeg skvatt litt på grunn av jeg måtte se et par ganger ekstra på hva det sto på titelen.
0: Ja, fordi titelen jo Strip.
1: Ja.
0: Og da ble du redd.
1: Og da begynte jeg å lure på hva det her for en låt.
0: Den veldig kul, og den av Isa. Tusen takk for melding, Amanda.

0: Vi hadde en sånn deilig liten fade-out på slutten av en Simmermann. Det Flipperspill som var låt nummer to i dine tre på MP3 i dag. Det ble bestemt av Sofie som skal ut på trening. Vi heier på deg.
1: Godt valg og god trening.
0: Ja, jeg lærte meg den fra første lytt. Jeg synes den var veldig kul.
1: Ja.
0: Og nå så skal vi til siste sang i dine tre på MP3 i dag. Og så kom det inn en låt fra Martin, som jeg og du, Christian, ble sånn... Oi!
1: Den koselig, sa jeg til deg, Vilde. Samtidig som låta gikk nå, den siste låta gikk nå, så sa jeg den koselig å avslutte dine tre med i dag, det ikke det?
0: Veldig koselig ja. og nostalgisk for veldig mange. Hanna Montana, hun har jo hatt comeback i år.
1: Det har hun. Og det var spennende.
0: Det alle store glede.
1: Ja.
0: Så da det jo selvfølgelig Hanna Montana vi skal høre på. Det This Is The Life, bestemt av Martin. Vi håper du koser deg med den.

0: var Ylva sin maskulin jeg kuttet av når du sa din viktigste siste linje. Ja, det var ikke meningen. Det betyr jo at det på tide for meg å takk for i dag. Når det blir litt sånn sur på, i radioen din. Det jeg, Vilde og produsent Christian som her, og vi skal være her frem til klokka fem.
1: Det noe med det.
0: Det noe med det,
2: det altså. Det noe med det, altså, ja.
0: Så vil jeg bare se at datoen i dag, 12. mai, jo den internasjonale sykepleierdagen. Så shoutout til alle sykepleiere. Hvis du sykepleier og på vei hjem fra jobb nå, eller har kommet deg hjem, we love you.
2: We love you so much.
0: Tusen takk for at du hører på, og tusen takk for at du redder oss, faktisk. Rett, det er så sant som det.
2: Det så enkelt som det, altså.
0: Og så i klubben i dag så har ikke vi reddet liv, men vi har hatt det veldig gøy.
2: Det har vi.
0: Vi har hatt besøk av stand-up-komiker Mert Aslan, som har hatt stand-up i MP3-klubben.
2: På sparket, om temaer på sparket.
0: Og helt direkte, det tror jeg ikke vi har gjort før.
2: Helt rått.
0: Så det var veldig gøy. Vi har også snakket om hvordan artister, som de største, som tusenvis hadde møtt opp for å se. Selv om det kun bare var et minutt. Og så det jo sånn at musikken, den fortsetter her på kanalen uansett. Så vi håper jo at du blir på MP3. Og så Vilde tilbake i morgen, hey. I lag med... Nei, Christian, du kommer litt etter kvart i morgen, du.
2: Jeg kommer forhåpentligvis til starten av sendingen. Hvis ikke, så kommer jeg veldig, veldig kort tid etter sendingen starter.
0: Ja, og i morgen så får vi med oss en legende. Fotballkommentator. Så vi håper at vi hører deg, eller ja, at du i morgen.